Hari Keselamatan Pesakit Sedunia World Patient Safety Day disambut pada 17 September setiap tahun. Hari Kesedaran Global ini telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sejak tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam, menggerakkan tindakan global serta mengurangkan kemudaratan dan kesilapan yang boleh dielakkan dalam sistem penjagaan kesihatan. Warna rasmi yang menjadi simbolik dan tema bagi sambutan Hari Kesedaran ini ialah warna jingga. Fokus utama sambutan berubah setiap tahun bagi menangani cabaran kritikal dalam penjagaan kesihatan. Tema yang diketengahkan pada tahun 2026 ialah Safe Care for Non-Communicable Disease, iaitu penjagaan selamat untuk penyakit tidak berjangkit dengan slogan Safe Care for Life. Fokus ini memfokuskan keselamatan rawatan berterusan bagi pesakit kronik seperti diabetes, hipertensi, kanser dan penyakit buah pinggang.

0: Dua pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di waktu ini. Hari Malaysia macam mana, Kak Ya? Info-info Hari Malaysia.
1: Okey.
0: Kena ada info lalu, Kak Ya.
1: Betul, kita nak kongsi lah kan.
0: Kena sedap sikit.
1: Ya.
0: 16 bulan ni apa, duk kira 16 bulan birthday saja.
1: Itu je.
0: Hari Malaysia kena baca juga, Kak Ya.
1: Ya, betul. Kan, Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun bagi memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Jadi sejarah Hari Malaysia bermula daripada idea penyatuan wilayah-wilayah di Asia Tenggara untuk membentuk sebuah persekutuan perpaduan yang lebih besar. Dan peristiwa ini menjadi detik kelahiran rasmi sebuah negara yang kini dikenali sebagai Malaysia. Okey, gagasan pembentukan Malaysia pertama kali ya dicetuskan secara rasmi oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam satu ucapan di Hotel Adelphi Singapura, dan beliau mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei atas faktor keselamatan politik dan ekonomi. Dan bagi memastikan hasrat ini dipersetujui oleh penduduk setempat Suruhanjaya Kobot.
0: Oh dia, satu nampak ya, Kak Ya.
1: Lagi-lagi ada tubuhkan ya.
0: Ada sambung lagi.
1: Ya. Okey, sikit je lagi.
0: Okay.
1: Untuk meninjau pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak. Itu okay. Cerita dia. Sedikit sekali lagi kita sambung sikit.
0: Selamat sarapan pagi tuan-tuan.
1: Sikit lagi.
0: Sikit lagi. Sebab hari ini Langkawi sana sini.
1: Ya betul.
0: Selamat sarapan pagi, selamat menyorok. Ada orang menyorok ubat sampai segenggam tuan-tuan.
1: Itulah pasal kan. Ada orang macam tu.
0: Tengok orang makan ubat tu pun kenyang dah kita.
1: Aduh.
0: Bukan suplemen tau, ubat.
1: Sebab dia kata orang dia tak makan ubat lagi.
0: Aduh. Dia petua darah tinggi senang tuan-tuan. Hilang terus. Tuan-tuan jangan bicek.
1: Tu.

0: Aduh, lagu.
1: Ah, tajuk lagu ni, sayang hanya mainan.
0: Wah.
1: Jangan dipermainkan.
0: Aduh.
1: Pagi-pagi ni, tuan-tuan.
0: Sakit.
1: Okey, pergi ke Langkawi sana.
0: Okey, Langkawi sana sini yang di
1: sini. Sana.
0: Bukan.
1: Terbalik pula.
0: Okey, yang di sediakan diterbitkan oleh Cici lah yang cuti hari ni.
1: Oi. Oh,
0: nak lepas. Ha? Okey, tentang Wow Gegasi SMK Mahsuri. Okey.
1: Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri.
0: Ya. Yeah,
1: Wow Gegasi.
0: Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri.
1: Okey, bila dia buat tu?
0: Kemarin. Okey. Oh. Bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026, Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri ya, menghasilkan sebuah replika Wow Gergasi bertemakan Jalur Gemilang di pagar sekolah berkenaan. Replika dengan ketinggian 5 meter itu dihasilkan oleh pelajar, guru dan waris dari Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Mahsuri. Menurut Yang di-Pertua PIBG SMK Mahsuri Abdul Razak Yusof, persiapan Wow Gegasi itu mengambil masa selama 2 minggu bagi siap sepenuhnya. Dan jelasnya ia adalah salah satu pengisian sambutan sekolah berkenaan yang telah bermula sejak 16 Ogos lalu. Dan beliau berkata penghasilan replika Wow Gegasi itu memupuk kebersamaan antara pelajar, guru serta waris selain menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah. Dan beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis penutupan Bulan Kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026 di Dewan Pandak Mayah SMK Mahsuri. Pada majlis itu, pelbagai aktiviti berunsurkan patriotik diadakan, antaranya nyanyian lagu patriotik, sketsa, kuis, pertandingan poster kemerdekaan dan banyak lagi. Ya, itu dia. Kemarin inilah yang cicipi.
1: Wow tu tak terbang lah maksud dia.
0: Tak terbang. Sekali lalu kat sekolah tu nampak lah.
1: Nampak.

0: Ya, sambutlah kasih Kak Ya. Sambut jangan sambut ala-ala kadar.
1: Ya. Sambut dengan
0: Sambut betul-betul. Kalau orang yang baling tu lah. Tapi kalau dia baling pelan tak apa lah. Dia baling ada dua tau. Baling okay. Baling daripada atas dengan baling daripada bawah.
1: Belah
0: bawah. Kalau baling daripada bawah tu sambut elok lah. Tapi kalau baling daripada atas tu dia pungai.
1: Pungai
0: tu kukuk dia, kita tak ada nak tangkap.
1: Tak ada tau. Umur dia cerita macam main bowling tu.
0: Baik, Kak Ya, hari ini kita genap menyebut Hari Malaysia ke 63.
1: Betul.
0: Dan selepas 6 dekad mengikat janji hidup bersama, sambutan bersejarah ini janganlah sekadar diletakkan sebagai hari cuti lah. 16 bulan cuti umum
1: kan?
0: Untuk kita. Baliknya, lebih kepada merenung kembali sumbangan kita dalam membina Malaysia.
1: Betul.
0: Jangan lupa hari ini juga kita masih lagi terus mengibarkan Jalur Gemilang.

0: Kalau adik tu kita tak takut. Sebab adik dia saya habis sore. Abis tu kita takut. Abis tu
1: sungguhlah dah
0: Punuh
1: harapan.

0: saya Zan Azim ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Anas Bin Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Azamah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Langkawi FM. Okey, dua lagi komen yang abang nak lansaikan.
9: Okay.
8: Ika Fazil dia kata Earth Hour 24 jam.
9: Ah, apa tu?
8: Earth Hour.
9: Earth Hour. Ah.
8: Earth Hour tu tutup karan
9: lah.
8: Tutup lah tu. Tutup karan 24 jam.
9: Okey, 24 jam.
8: Naya Pak Karim tu, ya Mak Amin tu. Anis Effendi, jangan guna karan. Kompom settle.
9: Allah.
8: Ni orang yang bagi petua ni.
9: Ah.
8: Orang yang ada B4.
9: Oh, okay.
8: Dia A1, A4. B-O, B4. Yang memang gaji RM10,000 lah. Kaitan ni. Jangan tapi, guna karan, dia kata confirm settle.
9: Tapi cara cakap tu macam ada duduk kat tah mana-mana halau tak ada karan. Kan? Tak boleh, kita orang ni
8: mana
9: kan
8: kata, guna karan. Mana kata tak boleh jimat, dia kata.
9: Tak boleh jimat.
8: Alright, antara tip jimat lain, basuh baju ni, Kak Yah, dia tulis ni.
9: Ha.
8: Basuh baju ataupun streka dan masak sebelum 2 petang atau selepas 10 malam, waktu luar puncak. Dia ada lah. Hak ni, suhu ni 24-26 macam tadi. Guna mood echo, okay. Cabut soket juga.
9: Betul.
8: Yang ni, yang ni yang makan modal sikit, Kak Yah.
9: Ha, apa tu?
8: Pasang sistem solar.
9: Oh, dia.
8: Kos sistem solar 4 kilowatt. RM15,000 sehingga RM18,000.
9: No. Tu boleh jimat tahu mana?
8: Aduh.
9: Nak tahu juga?
8: Jangka hayat 20 hingga 25 tahun.
9: Tu dia. Okay.
8: Penjimatan bulanan 200 sampai 300. Layak, rebat dan juga insentif kerajaan. Tapi tu nak cari RM18,000, RM15,000 tu lah, Kak Yah. Kita nak jimat seketui tu. Kena keluar seketui lagi pula.
9: Jenuh, Pak Hang.
8: Tolak makan, suruh makan, tarik makan.
9: Habis.
8: Tips pastikan peralatan tahan lama. Ini tahan lama. Penstabil voltan.
9: Guna penstabil voltan. Ya. Okey.
8: Bersihkan penapis penyaluran udara. Okey, okay. Itu yang tadi.
9: Dan juga perisi sejuk.
8: Cabut sui selepas guna. Okay. Ini jarang orang buat. Jarang orang buat dah ni.
9: Jarang.
8: Dia pelekat tu nak tarik pimai buh pi
9: payah. Dia malas semualah.
8: Dan juga ni pentingnya juga penyelenggaraan berkala.
9: Lepas tu elak soket terlebih beban lah, sebab memang betul soket ni kadang dia
8: ambil buku satu. Kadang sampai ada 5-6. Yang seketul itu ada bawah.
9: Tengah.
8: Tengah.
9: Atas pula.
8: Kiri kanan.
9: Yo.
8: Tu dia.
9: Oh, kesian dia. Dia pun terbeban. Terbeban juga dia tu pun.
8: Ya. Baik, terima kasih untuk anda yang komen yang hadir di TT Live Langkau FM dan juga yang komen di Rumah Biru Langkau FM.
9: Ya, terima kasih.
8: Dan juga Rumah Biru Abang tadi.
9: Okey.
8: Pukul 10 berita semasa.
9: Ah.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Dalam hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua bertitah, kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sehubungan itu, rakyat khususnya warga emas, kanak-kanak, golongan yang mempunyai masalah pernafasan serta individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengambil langkah pencegahan bagi melindungi diri daripada kesan buruk pencemaran udara. Seri Paduka Baginda turut menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar terutama ketika bacaan Indeks Pencemar Udara IPU berada pada tahap tidak sihat.

0: Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasi pelaburan kumulatif RM470 bilion menjelang 2030. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Pelaburan berkenaan turut disasarkan bagi menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK wilayah utara kepada RM369 bilion selain mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti dengan 45% daripadanya pekerjaan berkemahiran tinggi. NCER mempunyai NTIC, NCER Technology Innovation Center yang menyasarkan untuk melahirkan ribuan bakat. Plan 5 tahun itu menggariskan 15 strategi dan 21 inisiatif termasuk pembangunan bakat tempatan, pengukuhan ekosistem industri serta perluasan aktiviti ekonomi ke kawasan yang kurang membangun. Antara projek yang dikenal pasti bagi menyokong pertumbuhan termasuk Taman Sains dan Teknologi Kedah, Hub Logistik dan Pembuatan Termaju Sidam, kawasan perindustrian Lembah Cuping serta Penang Silicon Island. NCER turut memperkukuh kerjasama dengan institusi pendidikan dan industri bagi memastikan kemahiran tenaga kerja tempatan selari dengan keperluan sektor berteknologi tinggi.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER sedang meneroka lebih banyak peluang pelaburan dalam sektor automotif dan kenderaan elektrik EV bagi mempelbagaikan asas pelaburannya selain sektor elektrik dan elektronik E dan E serta semikonduktor. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA Muhammad Haris Kadir Sultan berkata, beberapa potensi pelaburan dalam sektor EV kini sedang dinilai termasuk projek kenderaan berteknologi tinggi di Kulim Kedah. Setakat ini dua pelabur dikenal pasti dalam segmen bateri EV, manakala tiga lagi sedang dipertimbang dalam segmen automotif. Beliau berkata pada masa sama E dan E dan semikonduktor kekal menjadi tunjang utama pelaburan NCER khususnya di Pulau Pinang dengan kira-kira 95% pelaburan dijangka tertumpu kepada sektor berkenaan. Antara kawasan yang terus diberi tumpuan ialah Kulim Hightech Park di Kedah dan Lembah Cuping di Perlis selain usaha menarik industri bernilai tinggi yang mampu meningkatkan produktiviti serta mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi.

0: Malaysia, Langkawi FM.
1: Hai, saya Zana Zain ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Anas B. Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Azamah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
9: Langkawi FM.
10: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkawi FM untuk edisi 16 September hari ini.
11: Terima kasih.
10: Dan seperti yang kita wawarkan awal pagi tadi, sekarang sampai masanya untuk kita ikuti drama pendek. Mekarnya Mehua di penghujung Ogos yang diterbitkan oleh rakan sugas Shwani Daud.
11: Sempena Hari Malaysia. Yeah.
12: Sempena Hari Kebangsaan 2025, Radio RTM mempersembahkan drama khas Hari Kebangsaan, Mekarnya Mehua di penghujung Ogos, karya Nur Izwani Abdul Kadir, Pulau Pinang. Mekarnya Mehua di penghujung Ogos.

0: Betul ni. Abang tak main-mainkan saya kan?
1: Tak, takkanlah nak bawa awak jauh-jauh daripada keluarga, kampung semua. Awak dah saya nak main-mainkan pula, sayang. Tapi kan, kita ada satu masalah.
0: Apa? Apa masalah ni?
1: Laju je dia nak tahu kan?
0: Mestilah Encik Amil. Kita tengah teruja ni. Ada pula masalah. Jangan kata awak tak nak bawa saya sudahlah.
1: Kalau saya tak bawa awak, apa akan jadi?
0: Ha, ada hati nak tinggalkan saya ya? Encik Amil, cacing dalam tanah pun saya boleh cari. Ini kan pula abang yang melata atas muka bumi ni. Maksudnya apa ya dalam bahasanya?
1: Tengok. Belum apa-apa dah muncul masalah lain. Sebelum saya ceritakan masalah saya tadi ni, ha. Inilah. Ini yang buat saya risaukan awak ni. Bahasa Melayu awak tu. Tunggang terbalik bunyi.
0: Apalah susah. Abang kan ada.
1: Tapi tak selalunya saya boleh ada dengan awak.
0: Alah, abang ajarkanlah.
1: Kalau susah-susah nanti, macam ni. Awak cakap je lah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris awak tu lebih lancar daripada bahasa Melayu ni.
0: Ada pula macam tu. Sudahlah. Apa masalah yang abang nak cakapkan tadi?
1: Saya dah cuba sebenarnya minta pindah ke kawasan bandar. Tapi syarikat belum bagi kata putus lagi. Apa yang jelas dan pasti, kita akan tinggal kat kawasan kampung. Kampung? Tapi entahlah. Saya nak terangkan pun saya tak tahu juga. Kita tunggu dan tengok je lah nanti.
0: Maksudnya macam kampung nenek saya ke?
1: Mungkin. Atau lagi kampung daripada itu.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulangkawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulangkawi.
10: Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun bagi memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sejarah Hari Malaysia bermula daripada idea penyatuan wilayah-wilayah di Asia Tenggara untuk membentuk sebuah persekutuan perpaduan yang lebih besar. Peristiwa ini menjadi detik kelahiran rasmi sebuah negara yang kini dikenali sebagai Malaysia. Gagasan pembentukan Malaysia pertama kali dicetuskan secara rasmi oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam satu ucapan di Singapura. Beliau mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu Singapura, Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei atas faktor keselamatan, politik dan ekonomi. Bagi memastikan hasrat ini dipersetujui oleh penduduk setempat, Suruhanjaya Kabul ditubuhkan untuk meninjau pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak. Laporan Suruhanjaya menunjukkan bahawa majoriti iaitu sekitar 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penuh pembentukan Malaysia dengan syarat kepentingan hak wilayah mereka dilindungi. Wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, United Kingdom, Sabah, Sarawak dan Singapura menandatangani Perjanjian Malaysia MA63 di London. Brunei bagaimanapun memutuskan untuk menarik diri daripada menyertai persekutuan ini. Satu bendera, satu negara dan berjuta-juta cerita. Selamat Hari Malaysia!

Drama di sebalik pagar itu tadi dibintangi oleh Sairuddin Nur Azam Saidin sebagai Malik, Nur Zulaika Azmi sebagai Shira, Lim Wah Ki sebagai Cikgu Lim dan Siva Raj anak lelaki Nityanandan sebagai Rajan. Skrip disediakan oleh Nur Idlah Abdul Halim dan diterbitkan untuk siaran oleh Wan Nur Ashikin Wan Azmi. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia daripada kami, Langkawi FM.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2:30 petang. Ya,

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

pengisytiharan Malaysia sepatutnya dilakukan pada 31 Ogos 1963, iaitu serentak dengan ulang tahun ke-6 kemerdekaan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, proses ini terpaksa ditangguhkan berikutan bantahan daripada Indonesia dan Filipina. Bagi meredakan keadaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menubuhkan satu misi khas untuk sekali lagi mengesahkan kemahuan rakyat di Sabah dan Sarawak. Setelah laporan PBB selesai dan mengesahkan sokongan padu rakyat, Persekutuan Malaysia secara rasmi diisytiharkan pada 16 September 1963. Tunku Abdul Rahman membaca pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pada hari yang sama, pengisytiharan turut dibacakan secara serentak di Kota Kinabalu, Sabah oleh Donald Stephens dan di Kuching, Sarawak oleh Stephen Kalonikan. Singapura kemudiannya keluar daripada Malaysia 2 tahun kemudian pada 9 Ogos 1965 bagi membentuk negara merdeka sendiri. Meskipun peristiwa pembentukan ini berlaku pada 1963, 16 September tidak dijadikan cuti am persekutuan untuk seluruh negara selama berpuluh tahun. Kerajaan Malaysia hanya mengisytiharkan Hari Malaysia sebagai cuti awam rasmi persekutuan bermula pada tahun 2010 bagi menghargai sumbangan Sabah dan Sarawak serta memperkukuh semangat integrasi nasional. Satu bendera, satu negara dan berjuta-juta cerita. Selamat Hari Malaysia!

Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun bagi memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sejarah Hari Malaysia bermula daripada idea penyatuan wilayah-wilayah di Asia Tenggara untuk membentuk sebuah persekutuan perpaduan yang lebih besar. Peristiwa ini menjadi detik kelahiran rasmi sebuah negara yang kini dikenali sebagai Malaysia. Gagasan pembentukan Malaysia pertama kali dicetuskan secara rasmi oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam satu ucapan di Singapura. Beliau mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu Singapura, Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei atas faktor keselamatan, politik dan ekonomi. Bagi memastikan hasrat ini dipersetujui oleh penduduk setempat, Suruhanjaya Kabul ditubuhkan untuk meninjau pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak. Laporan Suruhanjaya menunjukkan bahawa majoriti iaitu sekitar 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penuh pembentukan Malaysia dengan syarat kepentingan hak wilayah mereka dilindungi. Wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, United Kingdom, Sabah, Sarawak dan Singapura menandatangani Perjanjian Malaysia MA63 di London. Brunei bagaimanapun memutuskan untuk menarik diri daripada menyertai persekutuan ini. Satu bendera, satu negara dan berjuta-juta cerita. Selamat Hari Malaysia!

0: suaraku. Hai, saya Zanazin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Anas bin Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Azamah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Nokowi FM.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadila Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini, dia macam lewat sikit lah kan, kita kongsikan dengan anda sebab tadi kita memberi laluan untuk drama sebenarnya sambutan Hari Malaysia pada hari ini. Okey, apa yang nak dikongsikan dengan anda? Wow Gergasi SMKN Mahsuri di mana bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026, Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri menghasilkan sebuah replika Wow Gergasi bertemakan jalur gemilang di pagar sekolah berkenaan. Ya, replika dengan ketinggian 5 meter itu dihasilkan oleh pelajar, guru dan waris dari Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Menurut Yang Dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, Abdul Razak Jusoh, persiapan Wow Gergasi itu mengambil masa selama 2 minggu bagi siap sepenuhnya. Jelasnya ia adalah salah satu pengisian sambutan sekolah berkenaan yang telah bermula sejak 16 Ogos lalu. Beliau berkata, penghasilan replika Wow Gergasi itu memupuk kebersamaan antara pelajar, guru serta waris selain menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis penutupan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Dewan Pandak Maya Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Pada majlis itu juga, pelbagai aktiviti berunsurkan patriotik diadakan, antaranya nyanyian lagu patriotik, sketsa kuis pertandingan poster kemerdekaan dan banyak lagi. Itu dia, okay, yang dapat dikongsikan untuk anda pada hari ini, 16 September 2026, hari Rabu ya, yang telah diterbitkan oleh rakan berita kita. Okay, apapun jam 6 petang sekejap lagi ni, kita akan dengarkan pula berita Langkawi FM, berita semasa. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di 104.5.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Hari Malaysia mengingatkan bahawa negara dibina atas ikatan antara pemerintah dengan rakyat, wilayah dengan persekutuan dan kesetiaan dengan keadilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, beliau mengakui perjalanan negara pernah menyimpang apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok garis pemisah. Sekurang-kurangnya 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan. Katanya pendekatan berkenaan penting bagi memastikan generasi muda bukan saja memahami konsep perpaduan malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. MyCard generasi baru akan dikeluarkan mulai esok dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, antara ciri baru ialah kod QR, hologram, teks mikro, ciri ultra ungu dan chip dengan tahap enskripsi lebih tinggi. Orang ramai diingatkan supaya tidak berpusu-pusu menukar MyCard kerana kad sedia ada masih sah digunakan. Polis mengesahkan kotak plastik yang disangka mengandungi bahan radioaktif di Seri Petaling Kuala Lumpur sebenarnya alat permainan untuk aktiviti pengukuhan pasukan. Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Ho Chang Ho berkata, kotak itu mengandungi 20 bata plastik permainan radioaktif bom bagi aktiviti ujian minda secara berkumpulan. Katanya kotak berkenaan tertinggal secara tidak sengaja oleh pekerja syarikat pengurusan latihan ketika pulang dari Ipoh. Polis mengesahkan insiden itu tiada kaitan dengan sebarang kegiatan jenayah atau ancaman keselamatan sebenar. Luar negara, Presiden Lubnan Joseph Aoun mahu mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel selepas negara itu berundur dari selatan Lubnan. Menurut Aoun, rundingan diperlukan bagi menamatkan permusuhan dan memastikan tentera Lubnan ditempatkan di sempadan. Aoun turut menegaskan Lubnan bertekad melucutkan senjata Hezbollah secara aman tanpa konfrontasi atau konflik baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini, 16 September 2026. Selamat Hari Malaysia semuanya. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Seramai 847 individu menerima manfaat tabung kasih Ad Hawana sejak diperkenal pada tahun 2023 sehingga kini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, menurut beliau, jumlah keseluruhan sumbangan mencecah 2.488 juta ringgit. Bagi tahun ini sahaja, seramai 241 penerima memperoleh manfaat dengan sumbangan keseluruhan 735,300 ringgit. Beliau ditemui media selepas melawat keluarga mendiang James Ritchie di kediaman mereka di Tabuan Jaya pada hari ini. Perkongsian yang seterusnya mengenai minyak. Berkuat kuasa tengah malam ini, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi dan diesel masing-masing naik 35 sen. Menurut Kementerian Kewangan MOF, hingga 23 September, RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM4.37 seliter, manakala diesel tanpa subsidi pula berharga RM5.27 seliter. Harga RON 95 bawah skim Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter dan harga diesel bawah inisiatif Budi Diesel juga tidak berubah pada harga RM2.10 seliter. Dalam pada itu, petrol bersubsidi bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal pada RM2.05 seliter, manakala diesel bersubsidi menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi dijual pada RM2.15 seliter. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM.

Sekarang ini kita ikuti ucapan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Openg sempena Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Dan salam segulai sejalai. Tuan Yang Utama Yang di-Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar serta isteri yang amat berbahagia Tok Puan, tak ada Tok Puan. Bagi pihak Kerajaan Sarawak dan rakan-rakan seluruh rakyat Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun kerana sudi bersama-sama rakyat pada malam ini yang penuh bermakna untuk meraihkan Hari Malaysia tahun 2026. Selain daripada memperingati peristiwa bersejarah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Hari Malaysia juga memberi kita kesempatan untuk menghargai mereka yang telah berkorban jiwa dan raga untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara ini, khususnya Sarawak, pada masa yang lampau. Bagi pihak rakyat jelata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun yang telah berjuang sebagai anggota keselamatan satu ketika dahulu untuk memastikan Sarawak berada dalam keadaan aman dan damai dalam naungan Malaysia. Pengorbanan perwira-perwira negara pada masa yang lampau telah memulihkan negara ini. Sarawak khususnya bebas daripada ancaman komunis, dan usaha dan sumber dapat ditumpukan untuk tujuan pembangunan. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, saya dan seluruh rakyat Sarawak mendoakan agar Tun dan Tok Puan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan agama, Degahayu Tun. Tuan Yang Utama Tun, sekarang saya memohon menyampaikan ucapan kepada hadirin pada malam ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, terima kasih kerana datang ke Sarawak baru saja balik daripada India dan juga Maldives terus ke Kuching. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah Negeri di bawah Bayu. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita. Yang Berhormat Yang di-Pertuan Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi, yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, merangkap Menteri Pertanggungjawab sambutan Hari Malaysia 2026. Yang Berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Premier Sarawak, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Yang Berhormat ahli-ahli Jemaah Menteri Persekutuan Negeri Sarawak dan juga Sabah Yang Berbahagia Ketua Susahan Negara dan Ketua-Ketua Perkhidmatan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, Excellencies, Ahli-ahli Yang Berhormat Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah sudi bertandang ke Kuching sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia ke-63, khususnya dengan rakyat di Sarawak dan juga Sabah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama menyambut Hari Malaysia pada malam ini selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau. Tuan-tuan dan puan-puan, para tokoh dari Sarawak bersetuju untuk bergabung dengan wilayah-wilayah lain untuk menubuhkan Malaysia pada 1963. Kerana mereka percaya Sarawak berpeluang untuk mengejar sama-sama dengan rakan tanah Melayu yang lebih maju pada ketika itu melalui Malaysia. Sekarang ini, selepas 63 tahun berada dalam gagasan Malaysia, rakyat Sarawak masih berpegang kepada impian tokoh-tokoh Sarawak yang telah menjadi pengasas kepada Malaysia bersama-sama para pemimpin lain dari tanah Melayu dan Sabah. Saya bagi pihak rakyat Sarawak mengalu-alukan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang telah memberi jaminan bahawa kerajaan Mandani pimpinan beliau akan terus memastikan pembangunan di negara ini direncana dengan lebih seimbang dengan mengambil kira potensi Sarawak dan Sabah. Thank you, sir. Dan beberapa hari yang lepas, pada mesyuarat MA63 di Kota Kinabalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa usaha untuk memperkasakan MA63 akan dilaksanakan sebagai komitmen nasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. Bagi pihak Kerajaan Sarawak, saya juga ingin merekamkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersetuju untuk menentukan suatu formula bagi perkongsian hasil antara Kerajaan Pusat dan Sarawak. Seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, saya amat menghargai persetujuan Kerajaan Pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Langkah ini akan membuka ruang untuk kolaborasi dan kerjasama yang lebih kukuh antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak dan Sabah untuk memajukan bidang pelancongan. Bidang baru yang wujud selepas pembentukan Malaysia, iaitu residual subject di bawah perlembagaan. Saya amat berharap komitmen seperti ini akan membawa kepada kefahaman bahawa pengiktirafan hak-hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada agenda nasional. Saya yakin dengan pendekatan mengambil kira kepentingan pembangunan secara menyeluruh yang lebih serius, kesatuan rakyat negara ini akan menjadi lebih utuh kerana mereka akan merasai dihormati, dihargai dan diberi perhatian yang selayaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Kerajaan Sarawak telah terbukti sebuah kerajaan yang cakap serupa bikin. Pembangunan ekonomi Sarawak adalah antara yang amat menyalah pada tempoh kebelakangan ini, berpaksikan dasar jangka panjang yang mantap di bawah PCDS 2030. Hala tuju ekonomi Sarawak ke arah ekonomi hijau dan mampan merupakan suatu dasar yang tepat untuk mengangkatkan status ekonomi Sarawak dan juga negara kepada sebuah ekonomi yang maju dan berpendapatan tinggi. Ini terbukti apabila Bintulu dipilih sebagai sebuah daripada 40 buah Transitioning Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Jika Bintulu di Utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Embang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon ataupun low hub karbon di negara dan rantau ini. Tanjung Embang yang disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan laut dalam yang baru hub rendah karbon ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada Malaysia dan juga kepada Sarawak yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan dianggarkan sebanyak 100 bilion ringgit. Kesediaan Bank Pembangunan Serantau, khususnya Asia Development Bank atau ADB untuk bekerjasama dengan Sarawak juga boleh dianggap sebagai suatu pengiktirafan kepada usaha Sarawak untuk menjadi hub ekonomi hijau di rantau ASEAN. Minggu lepas, saya telah mengutai delegasi Sarawak ke Ibu Pejabat ADB di Manila atas jemputan mereka bagi membincangkan hala tuju strategik pembangunan Sarawak serta potensi sumbangannya kepada Malaysia dan ASEAN, terutamanya dari segi penjanaan dan pengedaran kuasa elektrik ke negara-negara ASEAN dalam usaha mengukuhkan keterjaminan kuasa elektrik di rantau ini. Hari ini kita sudah melihat potensi hubungan tenaga rentas sempadan melalui bekalan elektrik ke Kalimantan Indonesia dan hubungan yang sedang dipukuh dengan Sabah, manakala Sarawak juga merancang untuk membekalkan elektrik kepada negara Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahawa tenaga Sarawak mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan Borneo dan ASEAN. Dengan kata lain, sesuai dengan impian dan visi para tokoh pengasas Sarawak dalam Malaysia, bumi kenyalang ini sedang melangkah dengan begitu gigih dan yakin ke arah masa depan yang gemilang. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara kerajaan GPS dan kerajaan persekutuan, dengan kestabilan yang ada pada Malaysia, saya amat yakin Sarawak dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan bertempatan tinggi menjelang 2030, insyaAllah. Sebagai penutup dengan sambutan sepenuh Hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil, dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seterusnya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi dan Seri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Oping sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Fizah dengan sebuah lagunya Bahtera Merdeka bersama dengan hari ini. Hari Malaysia 2026 buat semua warga Malaysia. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam berikutnya menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam hari ini semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik, malam yang terindah buat kita semua. Seperti biasa, perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang ingin dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Kerajaan Negeri Selangor meneliti langkah susulan bagi menangani isu keadaan jerebu yang kembali serius. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata perkara itu akan dibincangkan secara terperinci pada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor yang dijadualkan berlangsung pada Jumaat ini berdasarkan laporan daripada semua pihak berkaitan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Buku Islami 2026 di Masjid Putra hari ini bersempena dengan Festival Turaf Islami Malaysia. Bersempena dengan Hari Malaysia pada hari ini, menaiki kereta api sarung dengan mengenakan sarung dan batik, lebih 20,000 peserta memeriahkan sambutan Hari Malaysia menerusi penganjuran kereta api sarung di sekitar Kuala Lumpur. Juga perkongsian info semasa yang seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 20 orang terkorban termasuk 6 kanak-kanak manakala 14 lagi cedera selepas sebuah bangunan kediaman 7 tingkat runtuh akibat dibom Israel di Gaza City pada semalam. Pasukan pertahanan awam kini giat bertarung dengan masa bagi menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan tersebut. Suasana pilu menyelubungi Gaza apabila penduduk tempatan berkumpul pada hari ini bagi menyempurnakan jenazah ahli keluarga mereka yang terkorban itu. Tragedi tersebut sekali lagi mendedahkan realiti pahit yang dialami puluhan ribu penduduk Palestin. Dianggarkan kira-kira 2,000 bangunan yang rosak akibat serangan udara Israel kini menjadi tempat berteduh bagi penduduk di Gaza. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda ini melalui portal berita RTM untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita layan terus lagu-lagu pilihan bersama 2.0 Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Ramlan, kita ada masalah besar, Ramlan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

0: Grant khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Sri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kWh sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Seri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan penggunaan elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kWh sebulan. Kerana itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku dan pada hemat saya, langkah-langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembinaan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembinaan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Cari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia Kamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan, skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farij Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matebedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matebedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Santai malam, layan nasional malam sama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. Telah sampai di penghujungnya menerusi nasional malam untuk hari ini. Jatuhnya tarikh 16 September 2026. Sebelum saya akhiri perkongsian juga info cuaca, walaupun beberapa kawasan bacaan IPU tinggi ketika ini dan negara kita dilanda jerebu, malah ada beberapa kawasan dilanda juga ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku bagi negeri Kedah, daerah Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Padang Terap, Kulim, Bandar Baharu, Yan, Kuala Muda dan Kota Seta, diikuti seluruh Pulau Pinang, Negeri Perak, kawasan Selama dan Kerian. Manakala di pantai timur negeri Kelantan, daerah Bacuk, Gua Musang dan Pasir Putih, Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Di negeri Pahang, daerah Jerantut, Lipis, Raub dan Temeloh, untuk di Sarawak pula, bagi daerah di Limbang, Miri, kawasan Marudi, Beluru dan Subis, Mukah, kawasan Daro, Matu dan Dalat, di Bintulu juga. Dan negeri Sabah, kawasan pendalaman Sipitang, Beaufort, Membakut dan Kuala Penyu, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti, serta yang mana bertugas luar kawasan, sentiasa jaga diri anda. Terus rujuk media sosial rasmi Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Selepas ini, Mira akan sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan, dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng burung hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai. Dengar lagu National FM kan? Okay, kita teruskan dengan lagu. Siapa nama sini? Nama Farhana. Lagu ni untuk anda. Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sahabat Terusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Kita semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
2: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
2: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur struktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
3: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
3: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sar'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional tanggungjawab bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pancaran TV 6 memberikan nilai tambah kepada My Freeview, menjadikan package FTA atau Free to Air lebih menarik dengan kandungan nostalgia.
0: RTM 80.
3: Nokowi FM.